0: gane su. Sprense, da se spriate den poris, tot in fumame. Onie postale, sa ciunara cedrove sume.
1: Kroz cedrovu šumu vodi put na breg bogova.
0: Idite i ubijte ga!